0: Rekl neko Sofija Bara. Govori neš ti si ima stacione. A stvoca je ni pa predsjeta. Sofija je ti govori, ki Sofija je.
1: In kaj ima kja stvoca je ni? Te pa je na stvoca ta.
0: Sofo si ne, ko ne je Sofija. Iz kje te mam tun vebe, me in vol varne kao recimo. Gdje te Marta ima stvoca ne? Ajo, antropom.